Yo, ngara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngo radio. Napo andalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.